Kamusta man sa aton nga mga suki kag mga pinalangga nga mga tagpalamati no dira sa may bahin sang Chudoro Arsinas Trade Center dira man sa may bahin sang Burgos Talipapa. Kamusta ang mga amigo naton da? O mga bulantera kag bulantero.

0: Alas 5:10 na sa aga, pabalik diri sa aton nga palatuntunan mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ang inani nga programa mga kabiyanan, ang buhilugid nga ginadulong sa inyo sang Xanthon Vitamin C, isa kanan na acidic alkaline based vitamin C nga makabulig kag makapabaskugid no, kag makapabakod man sang aton sini nga immune system, ginabuligan man ang imo sini nga lawas nga pakigbatuan ng mga viruses kag mga bacteria mga katropa no. Ang Xanthon Vitamin C isa ka powerful antioxidant nga makabulig nga makapabakod sang aton sini nga immune system, ginasuportahan ang imo sini kayong lawas agod na mapabilin ikaw nga healthy kag hilway sa sakit. Iniman ang anti-aging, anti-inflammatory kag makabulig produce ang collagen, L-carnitine kag pila ka mga neurotransmitter nga kinahanglan para sa mas maayo nga pag-function sang aton nga lawas. Ang vitamin C sa ka-power soluble nga bitamina, bot silingon mga kabiyanan, wala ini nagapabilin o kung nagatipon sa aton sini nga lawas. Gani agod ma-maintainar ang bastante nga level sang vitamin C sa lawas, kinahanglan nga magkaon gid kita sang pagkaon nga mayara sang vitamin C. Kung hindi ka man mahilig magkaon sang prutas o kunutan mga kabiyanan, nga manggaranon sang vitamin C, pili ang pagtumar sang Xanthon Vitamin C mga katropa. Sigurado nga mabakod ang

0: imo nga resistensya. Ang Santon Vitamin C isa ka powerful antioxidant nga makapakusog sa natural nga depensa sa lawas batok sa mga balatian mga kaabyanan, no? Ginapabakod man ang aton sini nga immune system pinaagi sa pagprotekta sa aton sini nga mga selula batok sa mga free radicals kag pagtaas ang oxidative stress, no, nga gintunaan sa mga malala nga sakit mga kaabyanan. Nagabulig manage, no, sa high blood pressure bangod sa nagaparelax ini sa blood vessels nga amo ang nagadala sang dugo sa aton nga kurason, no, mga kaabyanan. Di kalidad ini nga produkto sang Yes to Health Incorporated mga kaabyanan, mabakal man ini sa mga suki ninyo nga mga butika sa inyo nga mga lugar kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyo nga mga Shopee kag sa inyo man nga mga TikTok shop mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.